Jag hade knappt en telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i backhop. Och köper dopapir eller om det är stappa på Coop. Hickey flow, who the first? Jag är kall som en is, som en slush.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin och Henning.
1: Nej men hallå där Amanda, det är 8 juni. Hej Henning.
2: Hej Jonas.
1: Hej Arin.
3: Hallå.
1: Idag startar alltså dagen på värst tänkliga vis. När heisen inte virker. Det är en sån ting man inte det är sån ting som bara ska funka.
2: Absolut.
1: Och när heisen inte går, då blir jag sur.
2: Ja, jag kan förstå. Ja, för som Arin sa, det är ingenting så deilig att starta mandagen med en melkesyre.
1: Nej, exakt.
2: För att det är klart när du är lite sån halvstressad på väg till jobb och tar den trappa, så går du lite fortare än du kanske hade tänkt.
1: Ja.
2: Och så känner du dig inte helt för du måste är på toppen och tänk, ah, och så är det en äcker på mig om att kanske man borde ta trappa ofta.
3: Ja, den tog mig tillbaka till videregående, för jag har inte haft den känslan där sedan jag gick på videregående och ingen fick lov att ta heisen. Det var kun trappor.
1: Ja. Hade det heis alltså?
3: Ja, vi hade heis, men det var strängt förbjudet att ta den heisen när du hade knäckt foten eller var rullstol.
2: Ja, exakt.
1: Jag borde kanske skönt det eller på något sånt kollektivt som sker idag, skönar du, för det heisen min hemma också. Så det, bli, det var någonting som lyste som inte började lysa.
2: Det är de ryska hackarna som har tagit hejsan bara.
1: Det är ganska, där de begynner, ja.
2: Det är ganska effektiv strategi, för det är alla så pass sliten när de är inne på det.
1: Ja.
2: Att vi har inte gjort
1: något. Det är liksom gidder att liksom löpa upp och checka planerna eller åh, det är så långt till det beredskapslagret mitt.
2: Ja, ja.
1: Tiltak. Ja, ja, så bara ligga där på något sätt. Så det var det. Det var den start på dagen.
2: Men då ser du väl fort fram till att kanske någon har fixat den hejsen när du kommer hem.
1: Det är det jag gläder mig till.
2: Det är där du gläder dig till, ja, ja, ja. Att hejsen ska stå klar.
1: Yes.
2: Åh, deilig.
3: Ja, det är inte dumt önske det. Jag gläder mig till att jag ska spise middag med bror min och någon kusiner ute.
2: Det är hyggeligt. Ute, ja.
3: Oh, ja, ikke ute, men liksom på restaurang.
2: Ja.
3: Det er litt nerd å si, vi skal spise på restaurang.
2: Nei, men du får lov.
3: Kanskje ikke så nerd.
2: Jeg synes ikke det er så nerd.
1: Nei. Men jeg liker altså at du tenkte at vi trodde at du da mente liksom at du skulle sitte uten å spise.
3: Ja, det var det jeg tenkte at dere tenkte.
1: Oh, ja.
3: Tenkte dere det?
2: Jeg var kanskje innom tanken.
1: Og du var det?
2: Ja, var det.
1: Ja, okay, beklager, da var det en god antakelse.
2: Nei, jeg synes ikke det var så
3: dumt. Men hvem bryr seg om det? Vi vil vite hva du gleder deg til i dag på denne fine mandagen.
1: Ja,
2: absolut.
1: Send oss en liten glede, eller to eller tre, på melding til Petremorgen i appen NRK Radio.
4: Ja,

du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Karsten.
1: Ja, og hvis du sender inn din drøm til oss på en melding i appen NRK Radio, så kan det fort være at det vi som ringer på.
2: Det det, så det bare åpne opp appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og så bare drømmer du. Du bare drømmer inn det. Bare drøm!
1: Ja, for det det vi driver med i dette programmet på P3, som har 3 uker igjen før vi tar sommerferie. Første sesong av Drømmelaget går faktisk mot slutten. Og på den tiden så har jo vi oppfylt ekstremt mange drømmer i løpet av de 2 timene vi har til rådighet på lufta.
2: Ja, sist jeg gjorde matten på det, som ikke er så veldig lenge siden, så hadde vi en suksessrate på 91%.
1: Og da må det bare sies at de resterende 9%, da det utenfor vår kontroll når det ikke har gått.
2: Ja, då är det sån, alltså det är typ jag vill till världsrummet.
1: Ja.
2: Fick mig till det.
1: Eller jag vill få tag i något som inte finns längre.
2: Ja.
1: Ja. Så vidt att och de vi inte har uppfyllt drömmen till har i alla fall tackat för att vi verkligen har prövat. Och det gäller då Karsten och mig Anna här i studio, men självklart också dig som hör på, för vi klarar det inte utan dig. Och det är ju det måste vara en helt egen känsla att höra på detta programmet här och så bara idag kan du jag hjälpa till. Og da er det også kjekt å ha appen NRK Radio klar for å kunne sende en melding.
2: Ja, vi blir så utrolig glad når vi ringer opp folk som kommer med gode tips og spør seg, ja, men hvorfor valgte du å sende en melding i dag? I dag følte jeg endelig at jeg kunne hjelpe til. Og det må du egentlig aldri kjenne på, for uansett hva hjelp du har å komme med i inboxen, så er det til hjelp.
1: Altså, vi har jo Annie som sender oss melding med tips uansett om hun kan om tematikken i drømmen eller ikke. Tidlig med når vi skulle ha tak i en redningsskøyte på torsdag forrige uke. Så var det sånn, her har jeg egentlig ingen gode tanker her, men jeg tenker så det knaker.
2: Ja.
1: Og det også jeg bare, noen ganger setter vi pris på sånne meldinger også, som sånn, vit at jeg tenker på drømmen. Ja. Selv om jeg ikke kan bidra, det setter vi pris på.
2: Det bare veldig godt å høre at du med, at du hører på, at du heier på drømmen. Eventuelt om du har googlet et eller annet og sendt over, så setter vi veldig pris på det. For plutselig så tenker du en annen vei enn hva vi tenker.
1: Ja, du vår utegående reporter, vår detektiv, og deg setter vi altså sånn pris på. Og en dag så kan det være at du får det for deg at kanskje jeg skal sende inn min egen drøm også. Det ikke alltid så lett å vite hva man egentlig drømmer om, men jeg synes jo at den drømmen vi hadde på torsdag, når man snakker om redningsskøyte, et godt eksempel. Da var det altså Bodil som sendte oss inn at mannen hennes, han fyller...
2: Han blir 70 år i dag.
1: Jostein, gratulerer med dagen.
2: Gratulerer altså masse med dagen, og i dag skal du på redningsskøyta.
1: Så fikk vi det til, for det har han drømt om så lenge å kunne jobbe som frivillig ombord på redningsskøyta. Blitt for gammel, rett og slett, men han skal få være med i dag. Og det må vi få en oppdatering på i løpet av uka.
2: Ja.
1: Men da gikk jo drømmen i oppfyllelse.
2: Ja. Det var en nydelig sending.
1: Happy birthday to you, Jostein. Åh, herregud, så koselig. Ok, det var torsdag. I dag det en ny dag. Ny drøm som står for tur. Vi får håpe at den også kan føye seg inn i vår egen drøm Hall of Fame.
2: Yeah.
1: Vi skal høre hva Ørjan drømmer om om cirka 3 minutter. Et litt musikk fra The Script og Will I Am. God morgen, god mandag. Vi glad for å ha deg med. Dette her Hall of Fame.

låta som har alltså fått en titel som är väldigt fin, men så har alltså skrivit låta i I love it, I love it, I love it sån i ett, så inte något mellanrum. Lite sån jag känner att det är lite slitsamt att läsa låttiteln, men på den andra sidan det finns andra världens problem. Oj, där kom den ja. Nej, den måste vänta lite. Okej, okay, vänta, vänta, vänta. Alltså detta går kan vi må vänta. Detta blev för mycket alltså. Nu ska jag stoppa den helt upp. Det var inte planlagt att den låten skulle på med en gång, för grunden till att stoppa den upp med en nästa gång, det var för att jag måste bara läsa upp meldingen, för jag idag så har jag tip, eller jag ska ge lite kontext. Idag så har jag spurt pent och pyntligt, ge mig låtar som funkar väldigt bra till fotboll VM, men som egentligen inte är en VM-låt. Jag har sagt det, send mig en melding via appen NRK Radio. Och jag måste bara säga till dig som har gjort jobben, tusen tack, det har kommit in en del meldinger som kommer in i systemet, så att jag kan bara plocka rätt och slett ifrån biblioteket du har lagat nästan, så ska vi putta in låtan in i sändningen idag denna måndagen också, så hoppas att starten på din måndag är flottest, och dessa låtan som inte lagat till VM men som funkat till VM, de ska göra starten på våres måndag bittert bättre, tänkte jag. Vi ska till först låta ut idag. Det är Glenn som har sendt med en melding. Han har skrivit detta till mig. Och då funkar det väldigt bra att trycka play här. Där ja. Där kom den. Glenn skriver Hall of Fame, the script, titeln av texten talar för sig själv. Och det är helt riktigt. Och Glenn, för jag kom in i studio idag så tänkte jag, den låten där måste vi spela, för den funkar som en VM-låt, själv om den inte är lagad till VM. Här är The Script of William, Hall of Fame.

Good Thirds på NRK P3 med bland annat Kendrick Lamar här denne måndagen. Vi ska se på dagens dato. P3. Och min kalender visar väl för att vi har kommit oss till den 8 juni. Folkens, första uka är allerede färdig i juni månad. Vi börjar på den andra uka. Och grund till att jag säger det till dig är för att bara för att minna varandra på om att alltså, det går sjukt fort. Ja, allerede har vi startat på den andra uka i juni. Vi har kommit oss till årets 159 dag. Det betyder att det är 206 dagar igen av det här året. Och känner du någon som heter Renate eller René? Husk att gratulera med dagen. De har namnedag idag. Hipp hipp hurra för det som heter det. Och idag är det ju en lite speciell dag. För idag är världens havenes dag. Alltså det firas runt omkring i världen World Ocean Day, en officiell FN-dag faktiskt som minner oss om på hur viktig haven är för allt liv på jorden. Havet producerar faktiskt över halvparten av oxygenet vi pustar in. Ja, en liten fun fact där på slutet till mig själv i hvert fall. Fortell inte webben till mig i hvert fall. Nå tenker på neste gang du nyter utsikten rundt omkring i verden. Ok. Håper du blir litt klokere på denne 8. juni. Klok skal vi bli på musik også. Vi skal innom en låt fra Aiba etter hvert. Jeg har ikke funnet ut om hvordan låt fra Aiba vi skal kjøre på med. Men Aiba har jo en av mine favorittlåter som heter Berlin. Kanskje. Du ska få den i öronen dina, kan vet jag i alla fall. Först nu här trycker vi play på den här mega hitten när den kommer ut. Vi ska se här till Julia Michaels. Låt oss med det Issues får du här på NRK P3. God måndag.

Disco Cowgirl på NRK P3. Du ska få ett litet tips från mig akkurat nu. Ja, du ska få ett tips, för idag så är det, ja, tar vi upp temat alltså det är alltid lite knotigt, för man måste alltid stoppa lite upp och tänka vad gott om för att säga nå. Men idag så snackar vi också om låtar som vi kan spela under fotboll-VM men som egentligen inte är lagade för VM. Ikke sant? Hvert eneste altså VM så kommer jo mange artister ut med egne VM-låter, som er veldig bra. NRK har til og med laget sin egen. Du kan finne den inn ut, altså du kan finne VM-låter til NRK og klikke deg inn på NRK TV, så du bare vet om akkurat det. Men det finnes jo veldig mye bra musikk der ute som man må ta frem når det er fotball-VM. Og jeg har fått masse bra tips inne i appen NRK Radio. Der kan du sende meg et melding hvis du gira på det også. Tusen takk til alle som har klikket seg inn der. Enten de har lyst til å komme med tips eller bare si hei. For eksempel så Johanna med. Hun skriver hei Amir, ønsker deg en fantastisk sommerdag. Koselig å høre på deg. Veldig trivelig å høre på deg også, Johanna. Eller hyggelig at du har sendt meg melding, det må man bare si. Og så må man bare si til alle som har sendt meg melding med tips på musikk. Jeg har sett det, jeg anerkjenner det, jeg nikker og smiler, og så er det så fint, for da kan jeg plukke ifra det biblioteket du har laget til meg. Ja. Og jeg kan love deg at vi skal kjøre på med flere låter som funker veldig bra på, til fotball-VM, men som egentlig ikke VM-låter. Ja, det skal vi kjøre på med i løpet av neste time, så du bare vet om det. Nå skal du få et tips ifra meg, hva det jeg startet med for 2 minutter siden, med å si at du skal få tips ifra meg. For jeg har en låt som funker egentlig til alt sammen. Denne låta funker hvis du bare har lyst til å ta deg en liten tur på trening. Den funker på fest. Den funker for å drømme seg litt bort. Dette er en nydelig låt ifra godeste Aiba. Og den heter Berlin. Ja. Og et tenker at denne Berlin-låta fra Aibab, den kan man lett dra frem under fotball-VM, hvis man har lyst til å komme i riktig stemning også. Ja. Og du, ikke la deg bli lurt nå i starten. Den lurer oss litt, men etter 43 sekunder, så sier jeg ja. Da blir det fest i radioen din. Ta den imot, her er Aibab, låta heter Berlin. Berlin.

färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Och för att få musiken in på auxen här så må du sända en melding in i appen NRK Radio. Din bästa körelåt. Och visst du är bilintresserad så kan du också slänga in en melding med vilken bilmärke du har. Så blir vi lite känt med dig med sån person, inte bara musiken. Så gå in i appen, sänd melding. Vad är din favorit körelåt? Det kan vara Taylor Swift, The Fate of Ophelia som du ska få här. Eller nästa låt är Temper City Self Aware. Det är du som bestämmer.

0: Det var Raven Lane med Love Me Not här på Peter Mänskil. Ja, jag startar inte låta nu. Det här var konkurrensen bit för bit där du skulle gjette. Varför låt det här är bara baserat på instrumenta som jag gav dig. Och det heter slik att det var så väldigt stilt ut i inboxen helt fram till jag putta på melodin. Och då var det så att Marte så var raskt ute. Marte, nu jag tar bara telefonen rätt över till dig. God dagen.
1: Hej.
0: Var det slik att trommen hjälpte eller när skönte du vad låt vi skulle fram till?
1: Gitarr och bass.
0: Gitarr och bass. Och då tänker jag på det rätta plats att du ska få lov till och ge oss svaret på dagens konkurrens.
1: Ja, det var Tobias Sten med Hånd i hånd.
0: Marte, vad känner du nu som vinnare av dagens konkurrens?
1: Nej, det är kjekt det.
0: Ja, det är fantastiskt. Du, nu vill jag bli bättre känt med Marte. Var är du ifrån, Marte?
1: Jag är från Larvik.
0: Larvik. Topp tre ting från Larvik.
1: Vannet, skogen och människorna.
0: Ja, det är ju som att putta på hela Norges kart här. Fantastiskt. Larvik, by på det mesta. Du, styra på mig till vanlig då, Marte.
1: Kör post.
0: Ja.
1: Och ha med familj.
0: Då är det inte rart att du nämner alla de tre tinga.
1: Nej.
0: Men är du ofta hos som kör post och slära med en prat med alla?
1: Ja.
0: Är du fast lunchpunkt på dessa turer?
1: Nej, nej, det har jag inte. Det er ikke alt man har tid til det.
0: Hva er det mest kjekt med å kjøre postbil? Eller kjører du postbil?
1: Ja, jeg kjører postbil.
0: Hva er det beste med det da?
1: Nei, bare å være rundt ute hele tiden.
0: Men jeg hadde jo en postmann som jeg ble kjent med hjemme på øya. Og når det var vinter, så klarte vedkommende alltid å kjøre ut for, og det syntes jeg var helt forferdelig. Vinteren som postbilsjåfør, det var forferdelig. Kjenner du det litt igjen?
1: Veldig.
0: Ja, har du hatt noen uheld noen gang?
1: Nei, ikke noe store greier. Det jo alltid litt skrensing og sånn, men ikke så mer enn det.
0: Kanskje litt finere veier, Larvik, enn det på Flemsøy?
1: Ja, det kan være.
0: Ja. Du, du ute og leverer post nå, eller?
1: Nei, nå er jeg kommet meg hjemover.
0: Ja. Ja, men det høres bra ut. Marte, du skal få lov til å velge deg en P3-premie. Vil du ha handlenett? En Petre badeand eller en sånn Petre flaske?
1: Petre flaske, det er kjekt.
0: Det, da sender jeg en Petre flaske. Takk for at du ble med, Marte, og lykke til videre med postkjøringa.
1: Tusen takk.
0: Så har du blæst opp litt hånd i hånd Tobias sted mens du tek en kjøretur.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

Så why det tänker jag ofta och speciellt idag när jag kom in här i bygget på P3 så tänkte jag why eller kanske how och då tänkte jag på ord som inte helt beskriver det som den tingen eller det fenomenet så gott syns jag. Och du tänker kanske Joakim, vad är det du babblar om här nu då? Och det förstår jag väldigt gott för det är ganska svårt att beskriva vad jag skall igenom nu så istället för att jag ska beskriva det så tänker jag rätt och slett att det bara kommer med tre kjappe exempel på vad jag tänker på. Och det första exemplet, det är rätt och slett ordet lespe. Alltså å lespe, alltså når man skal si S, så får man lyden. Og jeg tenker at det ordet har en S

0: Kul McRae, nej, Tate McRae med låten Revolving Door här i P3 med Joakim. Och inte för att vara för slam mot de andra minuterna vi har här samman mellan klockan 6 och 8, så vi nu kommer till minne måndag, mina favoritminuter här i lag med dig, disse vackra vackra måndagarna vi har samman, där jag ska ta fram ett minne som du förhoppningsvis delar med mig och en blast from the past i form av en låt. Och minne jag har lust till att dela med dig idag, det är rett og slett ett spill jag spelade när jag var liten. Du hade disse svarta kontrollerna med fargen av gul, blå, röd och grön, där det var en röd knapp helt på toppen, nämligen disse buzz kontrollerna. Och när man spelade det quizspelet Buzz så fick man då världens bästa programledare, nämligen eller näst bästa programledare då bak mig självklart, denna Buzz. Så jag tänker vi kan få lov till att höra hurdans Buzz introducerade spelet sitt så att du kanske husker det samma som mig.
1: Vad heter programmet? Buzz! Och vad ska ske? Det ska tryckas på buzzringen-knappen. Ja då! Och vad heter den talentfulla och icke minst vackra medhjälparen min? Stämmer? Det är Rose! Bara se på henne! Hon är fantastisk! Livet är härlig! Och kan inte bli bättre! Och nu ska deras spörjas ut i absolut allt som i det hela tatt faller in under betegnelsen sport! Gör det klare! Rock!
0: Rock, säger Buzz. Så det är kanske då de bästa programledarna i businessen gör. De säger rock, de säger sådana kule ting. Så kanske jag kan säga kule ting som swaggy och YOLO och sådana enormt kule ting. Låten jag har med till dig den minne måndagen, det är en låt ifrån Hakim och Temur. Och visst att det har varit en låt som inte skulle ha innehållit banor, så hade den sangen här hett Fytti Rockaren, men den innehåller banor, så sangen heter Fy fan!

0: grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.